0: Dan kuchukumusi mkutunisi mwenda Pal FM ekulete dua BMK Group of Companies Ngabali wa mune
1: Nana habu mouthwash Ile dagale tufu Yenaka kasamu kujanja mendo wa deza amanyo Amanyo kwa kuruma Bosa ye chocha Obeji nyo kwa kaka sanyarala Bosa nyo bamoru sayi sayi Obo gaiza ludarumu Senyesa nana Na iwe gende reza haba fere Teba kuguza kapa mkutia Musange mfama sazo na Nana Yaka siwa National Drug Authority
0: Ngabali wa mune
2: Hamza Islamic Schools Eruwero Balina nasale, primary, ne secondary Gabawala na balenzi Abetisulo, nabavibweru Baso mesa, unukutuza habane bigezo vyoru warapu Mofsabia, idadi, kusethana we Baso mesa sciences, atisi, computer, nebye mikono Gabaino muzikiti gagade kusomero Okuwandi kabaiza bapia kugenda mumaso Okutuka kuhamza, Islamic schools Linya taxi zidelwero Oviremu ku DFCU banka, eye kasana Okirire mabiga wayo Bakubireko, obo welezo WhatsApp Kuziro musambu musambu Bidi, atano musatu, asatu mumusambu, anamu munana.
0: Eduwa ya adhan, kuchikumusu mkutumisu mwinda. Alefem.
3: Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wabarik Allahumma ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim. وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوية أذان كتكم سمك تنسم عندها على فهم الكل اليوم جواب الجو نوزن ذكر سيو تغير الدنيو كين كوكا نوزن ذكر سيو نوزن ذكر سيو
4: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم بدوا الله تبارك وتعالى تكم يوناتي إرانغا تويتو لوليرا كنسونغا جيتو أبدكو ومسومو قفو قويد وبامو كسين كان قفو قويد وقواتا غناكو كسيزون جيتو أكفامو من مواسم الخيرات مسيزون زيزو بلونج season ya al-ayyam al-ashir inakwe 10 al-awwal izisoka min dhilhijja mwezi kwa Allah tabarak wa taala ogwitibwa dhulhajj baduba Allah azza wa jalla season tewali kubosa bosa iyo twajifundikide era ya weddeko na yekati madha ba'da hadha al-mawsim kati oluvanyuma lwa season yeyo kati chichi echiddako baduba Allah tabaraka wa taala abuluganda ensonga ya tutondesa netuletesa ku dunia kusinza Allah wa subhanahu wa taala okumwaula owechitibwa Allah tabaraka wa taala okumusinza yekka katutumugatta ko kirala kyonna wadhalika fi kulli hinin wa zaman echonga tuchikola mubuli mbera yonna echonga tuchikola mubi ebisera byonna echonga tuchikola ebisera byonna madha ba'da hadha al-mawsim season yeyo eyawedde yo yawedde yagenze kati chichi oluvanyuma lwayo abaluganda al-istimraru والمداومه على هذه الطاعات المبارك وكوغندرر ناتسينزا الله سبحانه وتعالى ngabwetubadde okugenderer ngowechitibwa Allah tبارك وتعالى tumugondera ngabwetubadde hakadha umirna bwetu tubwetwalagirwa nam era nolwensongeyo oba olwensongeyo twatondebwa nirutekewa wano mudunia kusinza Allah wa subhanahu wa ta'ala ibanga liyona ebiseera obebbanga lyonna litumalanga tuchiali balamu wano ku dunia tutekeddwa buteekwa okumusinza owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, tutekeddwa buteekwa omulamu ogwo butagwera bira. Yagamba Allah tabarak wa ta'ala, wama khalaqtu aljinna wal insa illa liya'budun. Saatu na majini na bantu okujjako na batonda kunsinza. Okusinza okwo baduba Allah tabarak wa ta'ala owekitiibwa Allah kwayogerako n'okumwawula owekitiibwa Allah azza wa jalla kwalambika. Naam, si kwa sizoni zizoka. Wa innama mustamirra. Okusinza okwo kuteekwa genderera ebbanga lyonna. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Yagamba omulezi w'ebitonde byonna era omutonzi waffe owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala, ndiwa'budu rabbaka, sinza omulezi wa Allah tabaraka wa ta'ala, hatta ya'tiyaka al-yaqin, okutuusa okufa lwe kunaakunnyula. Naam, sinza omulezi wa Allah tabaraka wa ta'ala okutuusa okufa lwe kunaakunnyula. Baduba Allah tabaraka wa ta'ala, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa kathara Allah min amthalikum umbaka wa Allah sallallahu alayhi wa sallama chiyava tulambikira na tugamba ahabbul a'mali ila Allah, emirimu egisinga okwagalibwa ewa Allah subhanahu wa ta'ala adwamuha, emirimu omuddu gyakola nga gigenderera. Wa in qalla, omulimu ogwo ne bwe gubeera nga mutono. Ekyokulabirako, tubadde mu season ewedde barakallahu fikum eye 10 erisooka mu Dhulhajj, ngera bwe twali mu season eya Ramadan nga baddu masha Allah bafayo bajumbire emizikiti, bajumbire darasa, bajumbire okuwaayo, bajumbire okusaala, bajumbire okutendereza Allah, bajumbire okusoma Quran ekitiibwa, bajumbire okukola at-ta'ati al-mukhtalifa okugondera Allah subhanahu wa ta'ala okwenjawulo, bajumbira ibadati ezenjawulo basobola okufuna mu obulungi obutagambi kamaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa kathara Allah min amthalikum. Kati bwe tuleeta ekyokulabirako nti walio situka ekiro oba oluvannyuma lwayisha mubasharatan nosaala barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan ngosaala ekiro, kale wateekanga mukaweefube n'osaalira ka 10 n'emu maximum swala y'ekiro ng'ogimalayo. Naam, swala y'ekiro ng'ogimalayo osaalira ka 10 n'emu oteekamu obujjumbize masha Allah, era n'okuwera nti atensuba buli lunaku nte oba buli kiro nteeka ogisaala. Naam, wali mu Ramadan twagisaaliranga mu jamaa mu mizikiti egy'enjawulo. Barakallahu fikum. Kati oluvannyuma lwa Ramadhani okugwa, oluvannyuma lwa sizoni yeno okubeera nti eweddeko eye 10 erisooka mu Dhulhajj, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan, notazikiza wa innama nogenda bugenzi maaso era ng'owera nti teri kuzikiza. Kale bw'obeera nga luli wasaalangaera ka 10 n'emu n'ozimalayo, kale wano ne bw'osaalaera ka 5 bw'obosobodde okugenderera ng'osaala 10 n'emu, masha Allah, ekyo kyekisinga obulungi baduba Allah tabaraka wa ta'ala. Naye kale si kubiviirako ddala. Naam, bw'oba onafuyeemu n'ogamba nti aa, nzika nenywereze ku 5 zino nzifungane buli kiro nga nzisaala. Mwana wattu, nzika nenywereze ku 3 zino nzifungane buli kiro nga nzisaala. Munnange ne bw'ebeeremu naye ng'ogisaala buli kiro nga tolese kugamba ng'eswala y'ekiro togiviiriddeeko ddala. Ekyo Nabbi kyagamba sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mali ila Allah, emirimu egisinga okwagalibwa ewa Allah subhanahu wa ta'ala, adwamuha, omulimu omuddu gwakola ng'agunywererako, omulimu omuddu gwakola nga gugenderera. Wa in qalla, ne bwe gubeera mutono. Kati bw'obeera ng'osazeewo okwenywereza ku laakeemu buli kiro naye ng'ogisaala. Naam, naye ng'ogisaala buli kiro. Aha, ogwo nno gwe mulimu ogusinga okwagalibwa ewa Allah subhanahu wa ta'ala. Okusinga oli eyeepikira 10 n'emu n'azisaalira wiiki nazisali lo mwezi gumu, nazisali lena kuzizo, atene waito umuaka, atene waito miezi mukaga, ngebie kusala kuku laili, ngatomu ulira, ngatachi avijukira na kamuna kedagara. Naam, na yono, agamba tia, zikamfungane mweno, kamfungane satu zino, barakallahu fiikum jazakumullahu khairan, ngabuli chironzi sala. Olabange chitono na yenga achenywerezako nga chigenderera ekyo nabisha agamba sallallahu alayhi wa sallama ahabbul a'mali ila Allah emirimu ejisinga okwagalibwa wa Allah subhanahu wa ta'ala adwamuha je emirimu omuntu gyakola nga jigenderera wa in qalla omulimu ogwo ne bagubera mutono eswala yekiro era akemu bweti tojinyoma nakamuna akeddagala tujinyoma na kamuna keddagala ombaka wa Allah sallallahu alayhi wa sallama ya tugama la tahqiranna minal ma'rufi shay'an tugezanga kono nyoma mubirunji ekintu kyonna walau antalqa ahaka biwajihin talaq au biwajihin taliq walau antalqa ahaka biwajihin taliq au biwajihin talaq biyombinga bitufu nebwe kubera kusingana muganda wo nechenyiki ekitaguru kufu nechenye kisanyufu ekyo tokinyoma masoga Allah subhanahu wa ta'ala Abu Bakar as-Siddiq radiyallahu anhu naam khalifa umbaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam asoka atenga tumumanyi mubukiriza tumumanyi mukuzito wakwe kuyali azitowa barakallahu fikum jazakumullahu khairan naam usya salange mu yomundu jayezo kunyoma naam tetukubiriza bunafu omuntu asobola okuongerako omuntu asobola okumalayo 11 ekyo kyekisinga obulungi naye okubirekera ddala wakirisalemu wakirisala 3 ekyo kyobera okoze mwana watu kibera kirungi nnyo masogo wechitibwa Allah subhanahu wa ta'ala wa barakallahu fikum وجزاكم الله خيرا وكثر الله من امثالكم فاذا ماذا بعد هذا الموسم المبارك اولوفا نيوما لو سيزون ينه ودي يميكسا يشيتيبوا 10 ريسوكا مزغو الله تبارك وتعالى ذو الحج كاتيولوفا نيوما تشي بدوبا الله تبارك وتعالى كوغندريرا غابويتو تيبو تفانانا نعم كوغندا ماسو gateri kuzikiza

0: Dan kuchukumusu mkutumusu mwenda Pal FM ekulete dua BMK Group of Companies Ngabadu wa mune
1: Nana habu mouthwash Ile dagale tufu Yenaka kasamu kujanja bendwa deza amanyo Amanyo kwa kuruma Bosaye chocha Obeji nyo kwa kasanyalala Bosanyo bamoru sayi sayi Obu gaiza ludarumu Senyesa nana Na iwe gende rezaba fere Teba kuguza kapa mkutia Musange mfama sazo na Nana Yakakasibwa National Drug Authority
0: Ngabadu wa mune
2: Hamza Islamic Schools Eruwero Balina nasale primary ne secondary gaba wala nabalenzi abetsulo nabavibweru basomesa nokutuza abane bigezo byoluwalapo mosabia idadi kusethana we basomesa sciences arts computer nebye mikono ngabaino muziki tigagadde kusomero okuwandika bayiza bapya kugenda mu maso okutuka ku Hamza Islamic Schools linya taxes zideruwero oviremu ku DFCU banka eye kasana okirema bigawayo bakubireko obo wireze WhatsApp ku 0773 Bidi, atano musatu, asatu mumu sambu, anamu munana.
0: Eduwa ya adhan, kuchikumusu mkutumusu mrinda. Pala FM.
3: Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wabariki Allahumma ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim. وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوية أذان كتكم سمك تنسم لدى على FM الكل اليوم توابدو
4: Oli wakati mu program mpuri deka menya
5: mpuri deka menya ekurete dwa
6: Mahmoud Properties Vamuzigo ni Mahmoud Properties Sasule mitwale ebiri mu enkomi satu buli lunaku okumala omwaka mulamba ofune chapa chettaka Vamuzigo okumanya ebisinga okuba noti musanvu nya tano chikome bibere noti musanvu nya tano chikome bibere

0: Ramadhan kuchukumusu mkutini zumuenda Pal FM ekulete dua BMK Group of Companies ngabali kwa mune
1: Nana habu mouthwash ili dagale tufu yenaka kasamu kujanja menduwa deza amanyo amanyo kwa kuruma bosaye chocha obeji nyogo kaka sanyalala bosanyo bamonu saisai obo gaiza ludarumu sanyesa nana na iwe gende rezaba fere teba kuguza kapa mkutia musange mfama sazo na nana yakakasibwa National Drug Authority
0: ngabali kwa mune
2: Hamza Islamic Schools Eruwero Balina nasale, primary, ne secondary. Gabawala na balenzi, abechisulo na bafibweru. Baso mesa, unukutuza habane bigezo lioru walapu. Mofsabia, idadi, kusethana we. Baso mesa sciences, atisi, computer, nebye mikono. Ngabaino muzikiti gagade kusomero. Okuandi kabaiza bapia kugenda mumaso. Okutuka kuhamuza, Islamic Schools, linya taxi zideruwero. Oviremu kundi FCU banka, eye kasana. Okirire mabiga wayo. Bakubideko, obo uwelezo WhatsApp. Kuziro musambu musambu. Bili, atano musatu, asatu mumusambu, anamu munana.
0: Eduwa ya adhan, kuchikumusu mkutumisi mrida. Pala FM.
3: Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wabarik Allahumma ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim. وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوايا أذان كتكم سمكتني سمعين دا على FM الكل اليوم توابدتو

0: Ezo no ze zibadde adhikali ezisomebwa ng'ogenda okwebaka ziwulirizenga oziyige era ozitegeere nga zisomebwa wano ku Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Lumu Nabbi sallallahu alaihi wasallam
0: yayimirira ekiro kiramba
1: ng'alina aya gy'asoma okutuusa obudde bwe bwakya. Aya ya 118 esangibwa mu suratu Al-Ma'ida era yenu.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Ibn al-Qayyim yagamba byatuka nga ku aya yonna nga mwetaavu mu kujjanjaba omwoyo gwe nga giddinganamu walawo mi'ata marra kagibeere mirundi kikumi walawo layla kakibeere kiro kiramba okusoma aya emu ng'ogyegendereza ng'okitegeera amakulu gaayo kisingako okusoma Qur'ani ennamba nga togyegendereza nga tokitegedde makulu gaayo ekyo kyongera obukkiriza omutima ne gufuna okutya n'owulira obuwoomi bwa Qur'an.
1: Eno ye program ebyafaayo byawandiikibwa buli lwakubiri okuva ku ssaawa mukaaga paka musanvu ez'ekiro wanuka ku mukutu gw'ogw'ensonga.
2: A'udhu billahi minash shaitaanir rajiim. Bismillahir rahmaanir rahiim. Nahmadu subhanahu wa ta'ala ونستعينه ونستغفر ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا تقول الله حق تقاته ولا